alubata nrẹsẹ jabata onilu dudun fidunu gbowi apodunu bẹẹ alusẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba mejiko 32.